0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa thiye ke me gor dive fema tun kul va anti be me habe fna warang u fire wa gut kul khedem. Me gadi ge khabara kur ya dana khabara kum badal kul er un Fatma Wahida. Me gadi ge khabar to ge terega PayPal fada duniya ge na mashhur itur platform ta ka technology ta kur ya ngoi tanu ga dive hi zuanu na me sarkarun ge nes tene ke me episode tere ki adatur fatura via faria be wazir Muhammad Said vidal vache. وزیر مہ ودالوی پیپل گے خدمت راجہ تعارف کرما گڑی کے پیپل گے خدمت دیو ہینا مینم کا بے وی معلومات حصہ کرم گے سیشن کا واقف لدا کم میمو کے فنر ون دو ہونی راجہ پیپل گے خدمت تعارف کو ف پیپل گے خدمت راجہ تعارف کو فونی سرکارا اريد مولی اسکول کے پیپل گے خدمت دن ما بے نووا انورڈ remittance hudda uridu adu ko fawani media har ke terega paypal ge khidme libeni uridu ge m faisa medveri ko rajya himene sarahadu ge kaumta ge teren paypal ge khidme libe madu kaumta ge terega rajya himenu maki libe fakore kama uridu modius ge chief of commercial افسا حسین نیاز ویدار وجه نیاز می فدای ویدار وی پیپل گه خدمت آگوله گوتون معلومات اینما بی وی فورمی که واحق فرده کامون اردی مولیوز که چیف کماشل افسا حسین نیاز ویدار وی ساوت ایست ایشیا کام توگه تیرین پیپل گه خدمت لبنی گناله وی فدا اتون گناله وی فدا مدو کام تاکا ادی ایگه تیریگا راج همینو مکی دی بی فخوره کن اینا فاق کرو وی نیاز ویدالوی راجے کا پیپل گے خدمت ہو دینی ایم فیسا میں دور کو کما ایگو تون آلا رجسٹری کنم بین فلوا بے فلونا ویس ایم فیسا میں دور کو رجسٹری کنم بین کما اینا ویدالوی فلسطین کے سرحد تن حفا اکوما دیمون دا حملات کا گلی گن بین لقوامی قانون تکا یہودین فری ہمیں بولا باکن کشور کرمشا ada ben nulbi salam mevum ge sakafen niuma ka genoma ben lokwa me mujtamoge dauru ada kurma rajeng go ala fi rajye me fadeng go ala fawani alif dal ge insani hakuta ka behe majli huka ebe bayan ka rajye ge faratu me bayan ebe wa fawani geneva ga hunna alif dal ge ofi ha divi rajeng kandala fawa daimi mandub dr salma rashid rajye wani yahudin ge askari ಭಾರತಕ್ಕೂ ಫಲಸ್ತೀನಿಗೆ ರೈತು ನಾದೆಕುಳಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಅಸ್ಕರಿ ಆಪರೇಷನ್ ತಕ ಇನ್ಸಾನಿ ಎಹಿ ತೆರಿಗಂ ಫೋರ್ ಕೊತಿನುಮಂ ಹುರಸೆಲುಂ ಹರುಕಶಿ ಭಾರತ ಕುವ್ವೆರಿ ಕುರವಾಫ ಫಲಸ್ತೀನಿಗೆ ಆಮ್ ರೈತುಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಕಶವರು ಕೊದ್ದಿನುಮಶಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಹುರಹೆ ನೆತಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಎಹಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಮಗು ಫೈ ಕೊದ್ದಿನುಮ ರಾಜ್ಯವನಿ ಗೋವಾಲವಾಫ میاہر کے میہاتن ہم بھی کے جملہ وی کیس رپورٹ کو فاواک میں ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی این کے تفاص حساب تکندہ کیفی ایچ پی این عام کو فاوا تفاص حساب تکندہ کاغت کا دیوہی میڈیا ہفتہ کا مال سرحدوں ایک انیوس ہم بھی کے اترو فس کیس فین فاوے میاں کو میہر میہاتن رپورٹ کو فاوا کیس تو کیا ددوانی ویسن افتفا ایچ پی این ویدالوی ہم بھی سب پوزیٹیو ہوئی میں ہوں گے تریں ginai asharaharum mati ge divhin kama e farato ge jumla hatur ste ka addi hanuwa contactun phag kore phawa kam sha e ge tirin active addi ha contactun monitor kura munda kama vidalve me hai sab nodhi ek me gosh divhe femu me gadi ge danam nga khabar danwani muni khabar adase ti shukriya hori habe pnes ama rakha te ritu ha kaide assalamu alaikum
1: نودیه اکیم مگهرتز دیوهی افم

0: السلام علیکم نودی کے میگھٹس دیوی ایف ایم میگڈی گٹھی اون کول لانتی بیم میں ہن تے نوارم اوفا ور وقت کول کنگے دمو لنچ پر کے میتو کے شو یائی کی گبد کو لی الگن شہدا محمود لنچ پر کے میتو کے شو کے سم معلومات تم فوری کے وی بیٹھ کے ہمنال دینو مائے کو ہی گیم ریت لوتن ایوال دے مندانا کوری ادی میہار کے ریت لوتن ہمنال دے مندائر اے ہن تیری نم ایک گڈی رکھی ہم ورم بڑا می ایک ایک معلومات ایک مولو تکا گولے معلومات لبگین دان وقت کولک ಹೇದುಮಾ ಶಹು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೂರಾಣ ಎಂ ಫ್ರೆಶ್ ಮಟ್ ಕವರ್ ರೀತ್ ಲವೆಂಗ್ ಇವ್ವಾಲ್ ದಿಫ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಯದುಗೆ ಮೌಲುಮಾತೋಗೆ ಭಯ ಆಯ್ಕೀಗ
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಶಮ್ ವಿಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا عائلی گولما کی ای گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیر کن دی بیدے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرت گے باج ویری کن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ابسوی شعیب گفانو دین گوالب وم اکلے گفانو کے قوب گے می ہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دما کری اے بہ می ہوں مفا دان دین ویواہ کا کیت قران گا وے ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گاتیما گے میس کولو نوا نما تیمم من ہما کشورم وس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم من گے مچن ہننے وی عزت تیری کی مو نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے می ہن گے نوبا کمو اکلے گفانو مان اللہ سلام کرے وی اکلے گفانو گے گاتیما گے میس کولو گے سببون کان می آیتوں صاف کون گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.